0: til å velge mellom det, og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky, og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
1: Men har det vært noen, bare sånn, så, det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
0: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser i militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller i hvert fall folk høyere opp i systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det og tenker mer strategisk. Og der er det bekymringen da i befolkningen at ja, det er en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn i Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har da. Så her er det forskjellige behov, og sammensetningen her også blir viktig, hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
1: Og så er det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger i militærledelsen, at folk går ut i gaten og protesterer.
0: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk er engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn i denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet i dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn er mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
1: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
0: Jeg tror selvfølgelig er det ufordrende å skifte på en måte hest i et løp, men det er viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen i denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det er ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Tap av ansikt. Jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, ser slik ut nå.
1: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
0: Ja, han er jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så det er jo gjennom demonstrasjoner slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset er der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
1: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene er ikke funnet og er antatt omkommet. De pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem er mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener er gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det er en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til

0: nå I sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode I fjor. Det også stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen I Eliteserien I kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom I fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
1: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar I bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
2: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
3: Hørte du selv at du drøyde her?
2: Nei, absolutt ikke.
4: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
1: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del I spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen I første omgang. Over I andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Rohit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger I kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke I dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
4: Jeg heldigvis så glad med Rode Øyland og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet I dag.
1: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking I toppen. Andreas Helmersen skårer I første omgang. Og I andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge I VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet I Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene I brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg I området.
5: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
6: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
5: Nei, som sagt, jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
6: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
5: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon I 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte I høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne I tunnelen I flere timer. Den iransk støttede Houthi-militsen I Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthinnes nylig erklærte blokade.
3: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden I Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå I fare for å bli stengt?
7: Du, det litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt I flere måneder. Det vi vet at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte I krig med siden krigen I Yemen startet I 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
8: Aldri før har flere fått tilbud om studieplass, det viser taler fra samordnet opptak. Sløkkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva nå avsluttet, og politiet jobber med å frige bostad. Skogbranner truer turister I Europa. Det brenner nå I store områder I Frankrike, Spania og Italien. Da ønsker vi god ettermiddag klokka 13. Det Yngvild Bryn som sitter I studio denne ettermiddagen. Nødetatene har rykt ut til Sel I innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonslederen I innlandet politidistrikt I politiloggen. Alle personene som var involvert I ulykka skal nå være gjort greie for ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenninger mellom Brussel og Washington I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser taler som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for i fjor, og det høyeste talet noen gang, viser altså tal for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
9: Ja, det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere, både studieplasser og søkere.
10: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
11: Og hvorfor valgte du det studiet?
10: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
11: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
10: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, så har jo jobbet på en skole, og det jo mye sykefravær for det første. Og det jo vanskelig, og det mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det vanskelig å finne folk, og det jo et vanskelig yrke. Det mye som må til for å kunne klare det. Det mye vanskelige situasjoner. Så det jo så klart ikke rart at det få, på en måte. Men det jo litt kjipt, da. Synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
8: Ja, denne studenten, eller kommende studenten, Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
7: Ja, det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
7: Det vi nå ser på 12. dagen at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge Revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuzstredet. advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet I den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN I Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus I kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7000 personer forlate 6 campingplasser I et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss I studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer I Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
12: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har... Ja, nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de I går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger I Europa, det som du sier knusktørt. Hvilke andre steder I Europa det som rammet?
12: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent I flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brandmenn I sving og for å prøve å slukke brannene. Også I Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner I år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og 2 hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zaharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke I dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn I dag, og I Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss I studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
13: Det har vært en utvikling nå over tid hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Zelensky, og hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
0: Men har det vært noen, bare sånn, så, det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
13: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser I militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen, og at ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
0: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer.
13: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det da.
0: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
13: Jeg tror selvfølgelig det ufordrende å skifte på en måte hest I et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen I denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press, blir spennende å se I hvilken rolle som minister. Ville vært bra, men det ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap på ansikt. Men jeg tror dette ikke ville få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
0: Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
13: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier, så det jo gjennom demonstrasjoner og slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer, og det presset der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om du finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
0: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene I dag. Det skjedde under utenriksministermøtet I den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann I vann I Lier I Buskerud ble I natt avsluttet. Mannen I 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader I overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå I sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode I fjor. Det også stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av høy fart. Nasjonalforsamlingen I Nicaragua skal stemme over om opposisjonspartier skal nektes å stille til valg. Det etter ønske fra president Daniel Ortega, som har styrt landet I nesten 2 tiår. Saken skal opp til votering I august. I en uttalelse fra FNs menneskerettighetskommissær heter det at folk med alle politiske synspunkter må få lov til å stemme og stille til valg. Latinamerika-ekspert Benedicte Bull sier at Ortega avskaffer valg, og det for å unngå det han kaller utenlandsk innflytelse.
14: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var I 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange I eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert valg en risiko, det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
0: Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne Gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen I Eliteserien I kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom I fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
1: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar I bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
2: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
15: Hørte du selv at du drøyde der?
4: Nei, absolutt ikke. Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
1: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente 1 minutt før han får ta del I spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen I første omgang. Over I andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Rohit Saggi finner frem det gule kortet hele 6 ganger I kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke I dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
4: Jeg heldigvis glad med Rode Land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet I dag.
1: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking I toppen. Andreas Helmersen skårer I første omgang. Og I andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge I VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
5: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
6: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
5: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
6: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
5: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
0: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
8: Nødetatene har rykt ut til Sel i Innlandet etter melding om en raftingulykke. Det blir utført livreddende førstehjelp på en person, opplyser operasjonsleieren i Innlandet politidistrikt i politiloggen. Alle personene som var involvert i ulykken skal nå være gjort greie for ifølge politiet. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallene som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for i fjor, og det høyeste tallet noen gang viser altså tall for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
9: Ja, det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
15: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
9: Og hvorfor valgte du den, det studiet?
15: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og, ja.
9: Har du tenkt på at det har vært, det er mangel på lærere i Norge?
15: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, har jo jobbet på en skole, og det er jo mye sykefravær for det første. Og det er jo vanskelig, og det er mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det er vanskelig å finne folk, og det er jo et vanskelig yrke. Det er mye som må til for å kunne klare det, det er mye vanskelige situasjoner. Så det er jo så klart ikke rart at det er få, på en måte. Men det er jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
8: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass, det viser taler fra samordnet opptak. Sløkkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva nå avsluttet, og politiet jobber med å frige bostad. Skogbranner truer turister i Europa. Det brenner nå i store områder i Frankrike, Spania og Italia.
0: Den iransk-støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
3: Jemens vepnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot to saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, kryssermissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
0: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
7: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt en mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
0: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
7: Ja, det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
7: Det vi nå ser på 12. dagen at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
0: Sier vi takk til korrespondent Yama Wolasman. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuzstredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås. Det flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
16: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
0: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa. Det som du sier, knusktørt. Hvilke andre steder i Europa det som rammet?
16: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brannmenn i sving og for å prøve å slukke brannene. Også i Spania så det flere skogbranner. I går evakuert myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner i år, med 22 så langt.
12: I går ble det også ut en skogbrann i Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
0: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Menneskeskapte klimaendringer har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme. Det viser en ny studie fra World Weather Attribution. Medforfatter Mariam Zakharia sier at deres resultater viser tørken ikke primært handler om lite regn, men om en varmere atmosfære som gir større fuktunderskudd på land. I studien har forskerne sammenlignet tørke I dagens verden med et klima som var 1,4 grader kjøligere. I Vesteuropa var det 5 ganger så sannsynlig å oppleve ekstremt tørt jordsmonn I dag, og I Østeuropa var sannsynligheten 11 ganger så høy som den ville vært I en verden uten klimaendringer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går ble det utnevnt en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han en ny fungerende forsvarsminister. Ja, med oss I studio, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Hva grunnen til at Zelensky gjør disse endringene?
13: Det har vært en utvikling nå over tid, hvor da forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til forsvarssjef, tidligere forsvarssjef Syrsky, og hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Så her har det vært forskjellige kulturer og forskjellige personligheter, og de har veldig forskjellig popularitet I befolkningen. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren, og dette skapte da reaksjoner.
0: Men har det vært noen, bare sånn, så det jo kanskje litt rotete for folk, det mange utskiftninger, men det jo militærledelsen vi snakker om her nå, det forsvaret. Har noen av utskiftningene noe å gjøre med at krigføringen, at de ser på den litt annerledes, at det moderne krigføring, droner og andre ting som har endret seg?
13: Ja, det derfor den unge ministeren veldig savnet og har veldig folkelig oppslutning også, og det dette skiftene som du ser I militærutviklingen og den stadige innovasjonen som trengs, gir behov for en minister, eller I hvert fall folk høyere opp I systemet, som ser teknologisk innovasjon og ser viktigheten av det, og tenker mer strategisk. Og der det bekymringen da I befolkningen, og at ja, det en ny minister nå, Mara, en dyktig person som kommer fra sikkerhetstjenesten og som har gjort ansvar for imponerende operasjoner langt inn I Russland, men kanskje ikke tenker strategisk nok og har den overordnede teknologiske overblikket som Fedorov har. Da. Så her det forskjellige behov, og sammensetningen også, det blir viktig hvordan den lander til slutt, slik at man får nettopp både teknologi og en sterk militær kompetanse som ser hvordan en militær operasjon kan fungere mer strategisk.
0: Og så det jo litt uvanlig å se at når det utskiftninger I militærledelsen, at folk går ut I gaten og protesterer?
13: Nei, men dette en eksistensiell krig. Folk engasjert, og folk offrer jo sine familiemedlemmer inn I denne krigen og vil at forsvarsledelsen skal ta hensyn til hvordan enkeltpersoner blir behandlet I dette systemet. Den tidligere forsvarssjefen, Syrsky, ble kritisert for å være for ufølsom på det, mens da nye personer som kommer inn mer moderne og vil ta større hensyn til også enkeltsoldater, håpes det.
0: Hvilken innvirkning kan dette ha på krigen, tror du?
13: Jeg tror selvfølgelig det ufordrende å skifte på en måte hest I et løp, men det viktig. Ukraina har gjort det før med skiftet forsvarsledelsen I denne krigen, så jeg tror det går fint. Hvordan dette lander, om Fedorov, tidligere ministeren, nå kommer tilbake etter press. Det blir spennende å se i hvilken rolle som minister. Det ville vært bra, men det ikke sikkert det blir slik, for det ville vært tap for Zelensky. Men tap av ansikt. Men jeg tror dette ikke vil få noen store konsekvenser. Jeg tror uansett at dette lander ganske godt, det ser slik ut nå.
0: Er Zelensky under økende press når man ser at folk protesterer?
13: Ja, han jo ikke gjenstand for valg nå under unntakstilstanden, slik ukrainsk lov sier. Så han, det jo gjennom demonstrasjoner slik at han får press og gjør på en måte ting fra folkedypet. Og det ser vi nå, at det fører til endringer. Og det presset der. Og så får vi se hvordan dette lander, om Fedorov kommer tilbake, eller om det finner kompromisser som gjør at allikevel folk blir fornøyd.
0: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio møttes på Filippinene i dag. Det skjedde under utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Søket etter en savnet mann i vann i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpenet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. Det en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer, ifølge utrykningspolitiet. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av råkjøring. Det 14% flere enn samme periode i fjor. Det også stor økning i antall forenkla forelegg på grunn av høy fart. Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger. Det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den endelige summen vil bli enda høyere da flere avtaler enda ikke ferdig utregnet. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Viking kjempet for å holde på ledelsen i Eliteserien i kampen mot Lillestrøm, men Viking-kapteinen kom i fokus da han ifølge dommeren brukte for lang tid på å gå av banen da han ble byttet ut.
1: Zlatko Tripic rasende. Dommerne tar i bruk regelen vi ble kjent med under fotball-VM. En spiller som byttes ut har 10 sekunder på seg til å komme av banen.
2: Det jo nye regler nå, og det 10 sekunder fra brettet går ned når det vist brettet. Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt, og da ender vi opp med å bruke regelen.
17: Hørte du selv at du drøyde der?
4: Nei, absolutt ikke. Jeg går frem av kapteinspinner, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Ja, men sånn det.
1: Ruben Alte, som skal inn for Tripic, må vente ett minutt før han får ta del i spillet. Og da reduserer Lillestrøm Vikings ledelse ved Lars Ranger. Kristoffer Askildsen ga Viking ledelsen i første omgang. Over i andre omgang, et langt kast fra nevnte Tripic, ender med Peter Kristiansens 2-0-mål. Dommer Roit Sagi finner frem det gule kortet hele 6 ganger i kampen. Tripic må stå over neste kamp. Flere mål blir det ikke i dommerens bok. Serielederen tar med 3 poeng hjem til Stavanger.
4: Jeg er heldigvis så glad med Rode Land og fikk 3 poeng som jeg synes var fortjent. Det hadde vært lett å skylle på andre ting hvis vi ikke hadde vunnet i dag.
1: Bodø Glimt nummer 2 på tabellen og vil gjerne henge på Viking i toppen. Andreas Helmersen skårer i første omgang. Og i andre. Patrick Berg fant frem både smil og godt spill for Norge I VM. Det gjør han også for Glimt. Berg skårer. Hjemmelaget vinner 3-0 over HamKam.
0: EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet I Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene I brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg I området.
5: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
6: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt de husene.

0: sak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Festivalen Sørøyrocken i havgapet på Sørøy i Finnmark blir arrangert for siste gang. Arrangørene sier det har blitt for dyrt og vanskelig å arrangere en festival på en så liten øy. Mellom artisterne som skal opptre på denne siste utgåva er Matoma, Mari Boine og Tungtvann.
1: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2012, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært med fra starten. Hva betyr festivalen for lokalfolk her?
2: Nei, jeg tror denne festivalen har betydd veldig mye for Sørvær og Sørøya helt siden 2012. Det er jo en form for bolyst, som vi liker å kalle det for.
1: Og i år arrangeres det for aller siste gang. Hva betyr det? Ja, hvordan føles det?
2: Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg enda, eller oss som jobber med det her, at det er siste festivalen. Men jeg tenker at alt har en slutt. Det trenger ikke å være evig alt sammen. Men det popper opp festivaler på over en lav sko, og da blir det hard konkurranse. Ikke minst så er vi ute i havgapet, som du sa innledningsvis. Det gjør jo ganske mye med utfordrings- og logistikkmessig. Det er vanskelig å få artister hit, det er vanskelig med hurtigbåter og ferge og you name it.
1: Og hvordan har oppmøtet vært i år?
2: Nei, over har det gått veldig bra. I fjor var det dessverre ikke utsolgt, men i år er det utsolgt, og det er vi er veldig fornøyd med det. Alle helgepassene er gått, så nå er det noen få dagsbilletter igjen.
1: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
2: Nei, det er vel egentlig som alle år. Det er jo en som du sier, stor happening på Sørøya. Det er liksom, det er veldig trivelig. Det kommer mye kjent folk, og vi møter mye glade festivalgjengere og publikum og artister. Så alle drar jo herifra med et smil på søndag. Så det jeg ser mest frem til, det er hele opplevelsen. Men jeg har egentlig ikke tatt innover meg at det er noen timer til vi skal åpne, så kanskje man begynner å tenke litt mer da.
1: Og vi har med oss en frivillig, Jannike. Hvordan er det å være her og gjøre klart til festivalen?
3: Det er veldig spesielt, og så får man møte mye folk, så det er en veldig fin opplevelse at man får lov til å jobbe når man er så ung.
1: Og har du vært med som frivillig før?
3: Jeg var med i fjor, og da jobbet jeg på dagstid, og var med ungene og aktiviserte dem. Og
1: hvordan føles det at det skal arrangeres, den festivalen her skal arrangeres for aller siste gang?
3: Det er litt rart, for at den har jo vært der hele tiden. Det har vært noe, det har vært møtepunktet til alle. Folk kommer fra andre plasser og inn hit.
1: Festivalen, den skal også være 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden blir det en del konserter.
0: Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være for politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt.
4: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
5: Jemens væpnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet. Fartøyene heter Enselia og Leila. Operasjonen ble utført med ballistiske missiler, krisemissiler og droner. Angrepene var presise og førte til omfattende branner ombord på begge skipene. Styrkene opplyser også at de tvang nesten 10 skip til å snu og vende tilbake.
4: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har jo truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Betyr det at nytt stred nå er i fare for å bli stengt?
6: Du, det er litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Babel-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i

0: flere måneder. Det vi vet er jo at Houthiene har hatt et mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden flyter også, seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr, hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnadene det innebærer.
1: USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran. Dette er 12. natta på rad, det opplyser det amerikanske militæret. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Ja, Yama, hva kan du fortelle om angrepene i natt?
0: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Ja, hvordan har Iran svart på angrepene?
0: Det vi nå ser på 12. dagen er at både USA og Iran eskalerer konflikten for hver natt som går. USA angriper stadig flere mål, de gjennomfører stadig flere angrep, og iranerne svarer med samme mynt. De eskalerer også sine angrep, og hva er det Iran gjør når de blir angrepet? Jo, de går løs på amerikanske baser i naboland i Persiske golfen. I natt har Kuwait flere amerikanske, viktige amerikanske baser blitt angrepet der. Viktige baser i Jordan har blitt bombet av iranske ballistiske missiler, og Shahed-dronen til Iran, denne kamikaze-dronen som sendes inn mot viktige mål. Ifølge revolusjonsgarden har disse dronene og missilene i Jordan ødelagt viktige radarsystemer og overvåkningssystemer, blant annet radarsystemet til det avanserte amerikanske THAAD-systemet som brukes til å skyte ned iranske missiler. Så iranerne svarer med samme mynt. De øker presset mot USA ved å gå løs på amerikanske baser i regionen.
1: Så vi takk til korrespondent Yama Wolasmal. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuzstredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken, som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det er ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer, ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina.
2: Olav Tufte blir heidret i minnemarkering i Horten i ettermiddag. Vi skal straks dit. Oljeprisen igjen oppe i over 100 dollar fatet for første gang siden mai. Erling Braut Haaland er rangert som den dyreste fotballspilleren i verden noen gang. God ettermiddag klokka 17. Mannen som er siktet etter skytinga i Hordvik i Bergen i februar er varetektsfengslet i 4 nye veker av Hordaland tingrett. Den sikta mannen forskanset seg i sin egen bostad og skjøt flere skudd mot politiet. Han ble pågrepet etter en 13 timer lang politiaksjon der huset hans brann ned. Og i en fersk kjennelse fra tingretten kom det frem at mannen hadde en psykotisk liding. I ettermiddag blir det arrangert en minnemarkering i Horten for Olav Tufte. Han døde denne veka, 50 år gammel. Olav Tufte var med i 7 OL og tok flere medaljer. Han døde av akutt hjertestans. Veronica Westrin i Horten, hvordan er denne minnemarkeringen lagt opp?
3: Her ved Horten Roklubb så flagges det på halv stang i dag, og vi ser den båten som Olav Tufte brukte faktisk den siste tiden, som lagt fram her. I dag så skal den få stå der, men det ligger masse årer klare her som skal ut på vannet. Vi kan høre med styreleder i klubben Espen Thorsen. Hvordan er det å stå her akkurat nå?
4: Nei, dette her er jo en veldig trist dag selvfølgelig. Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser jo at det er mange som er berørt, og mange som har en relasjon og et forhold til Olav Tufte. Så det er uforståelig, altså det skjedde jo dette her, det kom som lyn fra klar himmel, og ja, så det har jo kommet som et sjokk på mange. Men som sagt, det er mange som er berørt, og det er jo i seg litt fint å føle på at det er såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap.
3: Ja, og så skal jo nå disse årene snart tas i bruk. De skal ut på vannet. Hva er det konkret som skal skje her?
4: Ja, nå skal vi ha mange båter på vannet her, både fra Horten Roklubb og fra Norges Roforbund.
3: Ja, vi ser de kommer på plass her nå.
4: De kommer på plass nå og gjør klar sine båter, og det kommer også til å være noen andre klubber som på plass her, så det er egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det er liksom en siste tur sammen med Olav, det er liksom det som er tanken her.
3: Ja, og så har dere ikke planlagt ett minuts stillhet her i dag, men dere har planlagt ett minuts applaus. Hvorfor det?
4: Ja, det er, tanken var jo utgangspunktet å gå for ett minutt stillhet, men vi følte at det var ikke noe som passet for Olav, en mann med så mye energi og som ga så mye av seg selv. Så vi følte at det var riktigere da, eller å gi han en applaus for alt han egentlig har bidratt med.
3: I tillegg så ser vi at det er satt opp bilder av han her, og det er også en talerstol. Hva er det som skal skje i tillegg til at disse båtene nå skal på vannet?
4: Nei, vi skal jo si noen ord selvfølgelig, noen minneord til Olav, både fra aktive og folk som har rodd nært sammen med han, og fra tidligere trener og så videre. Og så er det jo, men altså hovedsaken her er jo egentlig å komme sammen og prate og dele minner og støtte hverandre.
3: Og det skal også legges ned blomster på vannet her i dag?
4: Det skal det, så alle båtene skal ha med seg blomster ut, alle roerne skal egentlig ha med seg blomster ut som vi da skal slippe ut synkront i vannet.
3: Tusen takk. Det høres ut som dette blir en fin markering over en idrettsutøver som gjorde inntrykk på mange, ikke bare her i Horten, men i hele landet og verden. Og han begraves altså fra Horten kirke fredag 31. juli.
2: Takk skal du ha, Veronica Westrin. Og det blir mer i Dagsrevyen om denne markeringen, og du kan også følge med på nettsidene våre. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdi av nettstedet Transfermarkt. og de to deler altså førsteplassen. Og denne lista justert etter fotball-VM, der Haaland altså fikk til de grader oppgradert sin marknadsverdi.
1: I Frankrike nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser I et boligområde I nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss I studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer I Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
5: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferret, og de her brannene har... Ja, nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, da, ved den franske riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredt seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de I går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger I Europa, det som du sier knusktørt. Hvilke andre steder I Europa det som rammet?
5: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent I flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6000 brandmenn I sving og for å prøve å slukke brandene. Også I Spania så det flere skogbranner. I går evakuerte myndighetene flere plasser rundt byen Toledo, som ligger litt sør for Madrid. Og det var på grunn av at flammene begynte å nærme seg hjemmene til folk. Spania jo også et land som har hatt mange skogbranner I år, med 22 så langt. I går ble det også ut en skogbrann I Tyrkia, og der ble det meldt I går at 80 personer var evakuert, og to hus hadde brent ned.
1: Da sier vi takk til deg, Frida Tønsås. Slukkingsarbeidet I Krokstelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene I brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg I området.
6: Brannvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
7: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
6: Nei, som sagt, jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
7: Dere har hatt en til avhør. Kan du si noe om det?
6: Nei, det går til etterforskningsledelsen. De får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
2: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble i går innlagde på sykehus i Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus i løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger i samband med heten var i går på sitt høgste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølga. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tallet som kom i dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for i fjor, og det høyeste talet noen gang, viser altså tal for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
8: Ja, det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
9: Jeg skal studere grunnskolelærer, første til syvende trinn.
10: Og hvorfor valgte du det studiet?
9: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
10: Har du tenkt på at det er mangel på lærere i Norge?
9: Ja, absolutt. Altså, jeg som sagt, så har jo jobbet på en skole, og det jo mye sykefravær for det første. Og det jo vanskelig, og det mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som er lærere, og de også sier at det vanskelig å finne folk, og det jo et vanskelig yrke. Det mye som må til for å kunne klare det mye vanskelige situasjoner. Så det jo så klart ikke rart at det få, på en måte, men det jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
2: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landene i eurozona. Og i juni hevet de renta til 2,25%. Oljeprisen nå over 100 dollar fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet to saudiarabiske tankskip i Rødehavet. Oljeprisen nådde i april en topp på 126 dollar fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenkvila som ble innført mellom USA og Iran. Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-gull. I ettermiddag blir det arrangert en minnemarkering i Horten for Olav Tufte. Han døde denne veka, 50 år gammel. Olav Tufte var med i 7 OL og tok flere medaljer. Han døde av akutt hjertestans. Veronica Westrin i Horten, hvordan er denne minnemarkeringen lagt opp?
3: Her ved Horten Roklubb så flagges det på halv stang I dag, og vi ser den båten som Olav Tufte brukte faktisk den siste tiden, som lagt fram her. I dag så skal den få stå der, men det ligger masse årer klare her som skal ut på vannet. Vi kan høre med styreleder I klubben Espen Thorsen. Hvordan det å stå her akkurat nå?
11: Nei, dette her jo en veldig trist dag selvfølgelig. Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser jo at det mange som berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Så det er uforståelig, altså det skjedde jo dette her, det kom som lyn fra klar himmel, og ja, så det har jo kommet som et sjokk på mange. Men som sagt, det mange som berørt, og det jo I seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn I fellesskap.
3: Ja, og så skal jo nå disse årene snart tas I bruk, de skal ut på vannet. Hva det konkret som skal skje her?
11: Ja, nå skal vi ha mange båter på vannet her, både fra Horten Roklubb og fra Norges Roforbund.
3: Ja, vi ser de kommer på plass her nå.
11: De kommer på plass nå og gjør klar sine båter, og det kommer også til å være noen andre klubber som på plass her, så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere. Olav Tufte da og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
3: Ja, og så har dere ikke planlagt ett minuts stillhet her I dag, men dere har planlagt ett minuts applaus. Hvorfor det?
11: Ja, det tanken var jo utgangspunktet å gå for ett minutt stillhet, men vi følte at det var ikke noe som passet for Olav, en mann med så mye energi og som ga så mye av seg selv. Så vi følte at det var riktigere da, eller å gi han en applaus for alt han egentlig har bidratt med.
3: I tillegg så ser vi at det satt opp bilder av han her, og det også en talerstol. Hva det som skal skje I tillegg til at disse båtene nå skal på vannet?
11: Nei, vi skal jo si noen ord selvfølgelig, noen minneord til Olav, både fra aktive og folk som har rodd nært sammen med han, og fra tidligere trener og så videre. Og så det jo, men altså hovedsaken her jo egentlig å komme sammen og prate og dele minner og støtte hverandre.
3: Og det skal også legges ned blomster på vannet her I dag?
11: Det skal det, så alle båtene skal ha med seg blomster ut, alle roerne skal egentlig ha med seg blomster ut som vi da skal slippe ut synkront I vannet.
3: Tusen takk. Det høres ut som dette blir en fin markering over en idrettsutøver som gjorde inntrykk på mange, ikke bare her I Horten, men I hele landet og verden. Og han begraves altså fra Horten kirke fredag 31. juli.
2: Takk skal du ha, Veronica Westry. En person har omkommet I en raftingulykke I elva Sjoa I Gudbrandsdalen. Ulykka skal trolig ha skjedd I samband med bruk av elvebrett. Det ble sett I verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var I et følge med flere andre raftingbåter I elva har blitt stanset. De pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier de vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykka. Festivalen Sørøyrocken I havgapet på Sørøya I Finnmark blir arrangert for siste gang. Arrangørene sier det har blitt for dyrt og vanskelig,
12: å arrangere en festival på en så liten øy. Mellom artisterne som skal opptre på denne siste utgåven er Matoma, Mari Boine og Tungtvann.
13: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2012, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært med fra starten. Hva betyr festivalen for lokalfolk her?
14: Nei, jeg tror denne festivalen har betydd veldig mye for Sørvær og Sørøya, helt siden 2012. Det er jo en form for bolyst, som vi liker å kalle det for.
13: Og i år arrangeres det for aller siste gang. Hva betyr det? Ja, hvordan føles det?
14: Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg enda, eller oss som jobber med det her, at det er siste festivalen. Men jeg tenker at alt har en slutt. Det trenger ikke å være evig alt sammen. Men det popper opp festivaler på over en lav sko, og da blir det hard konkurranse. Ikke minst så er vi ute i havgapet, som du sa innledningsvis. Det gjør jo ganske mye med utfordrings- og logistikkmessig. Det er vanskelig å få artister hit, det er vanskelig med ja, hurtigbåter og ferge og ja, you name it.
13: Og hvordan har oppmøtet vært i år?
14: Nei, i år har det gått veldig bra. I fjor var det dessverre ikke utsolgt, men i år er det utsolgt, og det er vi er veldig fornøyde med det. Alle helgepassene er gått, så nå er det noen få dagsbilletter igjen.
13: Og hva slags forventninger har du til festivalen?
14: Nei, det er vel egentlig som alle år. Det er jo en som du sier, stor happening på Sørøya. Det er liksom, det er veldig trivelig. Det kommer mye kjent folk, og vi møter mye glade festivalgjengere og publikum og artister. Så alle drar jo herifra med et smil på søndag, så det jeg ser mest frem til, det er hele opplevelsen. Men jeg har egentlig ikke tatt innover meg at det er noen timer til vi skal åpne, så kanskje man begynner å tenke litt mer da.
13: Og vi har med oss en frivillig, Jannike. Hvordan er det å være her og gjøre klart til festivalen?
15: Det er veldig spesielt, og så får man møte mye folk, så det er en veldig fin opplevelse at man får lov til å jobbe når man er så ung.
13: Og har du vært med som frivillig før?
15: Jeg var med i fjor, og da jobbet jeg på dagstid. Og var med ungene og aktiviserte dem. Og
13: hvordan føles det at det skal arrangeres, den festivalen her skal arrangeres for aller siste gang?
15: Det er litt rart, for at den har jo vært der hele tiden. Det har vært noe, det har vært møtepunktet til alle. Folk kommer fra andre plasser og inn hit.
13: Festivalen, den skal også være 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden blir det en del konserter.
12: Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak er det altså eldre som blir utsette, og spesielt. Mann som er siktet etter skytinga i Hordvik i Bergen i februar er varetektsfengslet i 4 nye veker av Hordaland tingrett. Den sikta mannen forskansa seg i sin egen bostad og skjøt flere skudd mot politiet. Han ble pågrepet etter en 13 timer lang politiaksjon der huset hans brann ned. Og i en fersk kjennelse fra tingretten kom det frem at mannen hadde en psykotisk lie. Og det blir mer i Dagsrevyen om denne markeringen, og du kan også følge med på nettsidene våre. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdi av nettstedet Transfermarkt. Og de to deler altså førsteplassen. Og denne lista er justert etter fotball-VM, der Haaland altså fikk til de grader oppgradert sin marknadsverdi.
1: Den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet 2 saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen. De hevder skipene skal ha brutt Houthienes nylig erklærte blokade.
16: Jemens vepnede styrker har gjennomført en militær spesialoperasjon mot 2 saudi-arabiske oljetankere som brøt blokaden i Rødehavet.
17: إحداهما تحمل اسم
13: إنسان heter Enselia och Leila.
17: وذلك بعدد من الصواريخ
13: Operationen blev utfört med ballistiska missiler, kryssermissiler och droner. Angreppen var precisa och förde till omfattande bränder ombord på bägge skeppen.
17: وفي نفس السياق
13: استركنا upplyser också att de tvang nästan till skip till att snu och vända tillbaka.
1: Ja, korrespondent Yama Wolasmal, de har ju truet med det. Nå har de gjort alvor av trusselen. Det betyder det att nytt stred nå är i fare för att bli stängt?
0: Du, det litt vanskelig å si på det nåværende tidspunkt om dette betyr at Bab el-Mandeb-stredet også stenges etter at Hormuz har vært stengt i flere måneder. Det vi vet jo at Houthiene har hatt et mangeårig konflikt med nabolandet Saudi-Arabia, som de har vært direkte i krig med siden krigen i Yemen startet i 2015, da Saudi-Arabia valgte å begynne å bombe det landet til støtte for den internasjonalt anerkjente regjeringen der, som Houthiene sto imot. Så de har jo veldig mye ondt blod seg imellom. Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudiarabiske skip bare er begrenset til saudiarabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden flyter også, seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio advarer mot å la Iran kontrollere Hormuz-stredet. Advarselen fra Rubio kom da han talte til utenriksministermøtet i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN i Manila. Han sier det vil skape en farlig presedens dersom Iran skal ha full kontroll på sjøruten gjennom stredet. Samtidig sier han at USA er villig til å forhandle med Iran, men han sier iranerne ikke mener alvor med samtalene. I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. I Frankrike nå tilsammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. I dag tidlig måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser i et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferré. Brannen har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Og med oss i studio, kollega Frida Tønsås, det flere skogbranner som herjer i Europa, men Frankrike spesielt hardt rammet.
5: Ja, der har det vært flere skogbranner de siste dagene. Her det noen områder med veldig tørre forhold, og det skaper ekstreme skogbrannfare. Så mange dro fra campingplasser ved det populære turiststedet Cap Ferré, og de her brannene har nå så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. På andre siden av Sør-Frankrike, ved den franske Riviera, så brøt ut en brann på tirsdag, som spredde seg veldig raskt og evakuert rundt 400 mennesker, men der meldte de i går at de hadde kontroll.
1: Og så vet vi at det har vært hetebølger i Europa, det som du sier knusktørt. Hvilke andre steder i Europa det som rammet?
5: Ja, det jo ikke bare Frankrike som sliter med tørke og høye temperaturer. Blant annet på den italienske øya Sicilia så har det brent i flere dager. Og ifølge nyhetsbyrået AFP så det rundt 6 000 brannmenn i sving, og för att pröva att slukka branden. Och så i Spanien så är det flera skogbränder. Igår evakuerat myndigheterna flera platser runt byn Toledo som ligger lite söder för Madrid. Och det var på grund av att flammarna började närma sig hemman till folk. Spanien är ju också ett land som har haft många skogbränder i år med 22 så långt. Igår bröt det också ut en skogbrand i Tyrkia och där blev det meldt igår att 80 personer var evakuerade och 2 hus hade bränt ner.
1: Alltså vi tack till dig Frida Tønsås. Slukningsarbetet i Krokstadelva är avslutat. Över 110 hus brant ner till grunden och mer än 400 personer blev evakuerade då det började att bränna fredag eftermiddag. Politiet har en förmening om hur branden startat, men själva brandorsaken är förlöpig okänd. Politiets insatsledare Geir Bodal säger att planen vidare är att få säkrat områden i brandruinerna så att det kan vara tryggt att bevega sig i området.
6: Brandvesenet har avslutat insatsen här nu. Nu är det tillbaka till för dem normal drift då.
7: Det är många som lurer på när de får kan komma och se huset sitt och komma hem med de som är fortsatt de husen som fortsatt står. När kan de få ett svar på det?
6: Nej, som sagt, jag hoppas att vi i löpet av dagen ska klara att få frigitt de sista boligene. Det som gjenstår är att bara få sikra de brandtomtene som är inne mellan hela vägen här så att inte de står helt öppna. Vi önskar ju att folk ska gå in i brandruinerna. Det har med säkerhet att göra för de som eventuellt, alltså vi kan inte ha folk in i där.
7: Det har haft en till avhör. Kan du säga något om det?
6: Nej, det går till efterforskningsledelsen. De får svara på de efterforskningsmässiga skritten.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn I en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Bane Nord har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon I 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne I tunnelen I flere timer.
12: EU-kommisjonen ilegg Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble I går innlagde på sykehus I Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus I løpet av en dag på grunn av varme. Talet på utrykninger I samband med heten var I går på sitt høgste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet I hetebølger. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser taler som kom I dag for samordnet opptak. 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, og det en øke på 4% for I fjor, og det høyeste talet noen gang viser altså tal for samordnet opptak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier at hun glad på vegne av alle som har fått studieplass.
8: Det for det første kjempespennende dag og tall, og det så mange mennesker bak disse tallene som har en fin tid foran seg og sikkert mange sommerfugler i magen. Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt, og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
18: Jeg skal studere grunnskolelærer, 1. til 7. trinn.
8: Og hvorfor valgte du det studiet?
18: Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år. Og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Og, ja.
8: Har du tenkt på at det har vært, det mangel på lærere i Norge?
18: Ja, absolutt. Altså, jeg, som sagt, så har jeg jobbet på en skole, og det jo mye sykefravær for det første. Og det jo vanskelig, og det mange barn på få folk. Jeg kjenner også flere som har foreldre som lærere, og de også sier at det vanskelig å finne folk, og det jo et vanskelig yrke. Det mye som må til for å kunne klare det, det mye vanskelige situasjoner. Så det jo så klart ikke rart at det få, på en måte. Men det jo litt kjipt da, synes jeg i hvert fall. Det skulle gjerne vært flere.
12: Ja, denne studenten, eller kommende studenten Elisa Dannevik, var det som nok blir en god lærer etter hvert. Det var 24 år gamle Simen Liljedal fra Sogndal som omkom i MC-ulykka i Sogndal i går. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. Den europeiske sentralbanken held renta uendret. I juni ble denne renta hevet for første gang siden 2023. Den europeiske sentralbanken set styringsrenta for de 21 landa i eurozona. Og i juni hever de renta til 2,25%. Oljeprisen nå over $100 fat igjen for første gang siden mai. Bakgrunnen mellom andre meldinger om at Houthi-militsen sier de har angrepet 2 saudiarabiske tankskip i Rødehavet. Oljeprisen nådde i april en topp på $126 fatet, før prisen gikk gradvis ned under våpenkvila som ble innført mellom USA og Iran. Roaren Olav Tufte skal gravlegges fredag 31. juli klokka 12 fra Horten kirke. Han døde av akutt hjertestans denne veka. Olav Tufte deltok i 7 OL og tok mange medaljer, av de 2 OL-guld. I ettermiddag blir det arrangert en minnemarkering i Horten for Olav Tufte. Han døde denne veka, 50 år gammel. Olav Tufte var med i 7 OL og tok flere medaljer. Han døde av akutt hjertestans. Veronica Westrin i Horten, hvordan er denne minnemarkeringen lagt opp?
3: Her ved Horten Roklubb så flagges det på halv stang i dag, og vi ser den båten som Olav Tufte brukte faktisk den siste tiden, som lagt fram her. I dag så skal den få stå der, men det ligger masse årer klare her som skal ut på vannet. Vi kan høre med styreleder i klubben, Espen Thorsen. Hvordan er det å stå her akkurat nå?
19: Nei, dette her jo en veldig trist dag selvfølgelig. Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon og et forhold til Olav Tufte. Så det er uforståelig, altså det skjedde jo dette her, det kom som lyn fra klar himmel, og ja, så det har jo kommet som et sjokk på mange. Men som sagt, det mange som berørt, og det jo i seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap.
3: Ja, og så skal jo nå disse årene snart tas i bruk, de skal ut på vannet. Hva det konkret som skal skje her?
19: Ja, nå det, nå skal vi ha mange båter på vannet her, både fra Horten Roklubb og fra, fra Norges Roforbund.
20: Ja, vi ser de kommer på plass her nå.
19: De kommer på plass nå og gjør klar sine båter, og det kommer også til å være noen andre klubber som på plass her, så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med, med båter her som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olaf Tufte da, og, og han, han har jo rodd mange timer her på, på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olaf, det liksom det som tanken her.
20: Ja, og så har dere ikke planlagt ett minuts stillhet her i dag, men dere har planlagt ett minuts applaus. Hvorfor det?
19: Ja, det tanken var jo utgangspunktet å gå for ett minutt stillhet, men vi følte at det var ikke noe som passet for Olaf, en mann med så mye energi og som ga så mye av seg selv. Så vi følte at det var riktigere da, eller å gi han en applaus for alt han egentlig har bidratt med.
20: I tillegg så ser vi at det satt opp bilder av han her, og det også en talerstol. Hva det som skal skje i tillegg til at disse båtene nå skal på vannet?
19: Nei, vi skal jo si noen ord selvfølgelig, noen minneord til Olaf, både fra aktive og folk som har rodd nært sammen med han, og fra tidligere trener og så videre. Og så det jo, men altså hovedsaken her jo egentlig å komme sammen og prate og dele minner og støtte hverandre.
20: Og det skal også legges ned blomster på vannet her i dag?
19: Det skal det. Så alle båtene skal ha med seg blomster ut, alle roerne skal egentlig ha med seg blomster ut som vi da skal slippe ut synkront i vannet.
20: Tusen takk. Det høres ut som dette blir en fin markering over en idrettsutøver som gjorde inntrykk på mange, ikke bare her i Horten, men i hele landet og verden. Og han begraves altså fra Horten kirke fredag 31. juli.
12: Takk skal du ha, Veronica Vestri. En person har omkommet i en raftingulykke i elva Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykken skal trolig ha skjedd i samband med bruk av elvebrett. Det ble sett i verk livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død av lege. Personen var i et følge med flere andre raftingbåter i elva har blitt stanset. Det pårørende varslet om dette dødsfallet, og politiet sier det vil opprette en undersøkingssak for å kartlegge omstendene kring ulykken. Politiet advarer mot nye forsøk på svindel mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være for politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. Og de presenterer seg med navn og viser også til saksnummer. I hovedsak det altså eldre som blir utsette, og spesielt. Mannen som siktet etter skytinga i Hordvik i Bergen i februar varetektsfengslet i 4 nye veker av Hordaland tingrett. Den sikta mannen forskanset seg i sin egen bostad og skjøt flere skott mot politiet. Han ble pågripen etter en 13 timer lang politiaksjon der huset hans brann ned. Og i en fersk kjennelse fra tingretten kom det frem at mannen hadde en psykotisk lie. Og det blir mer i Dagsrevyen om denne minnemarkeringen, og du kan også følge med på nettsidene våre. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdi av nettstedet Transfermarkt. Og de to deler altså førsteplassen. Og denne lista justert etter fotball-VM, der Haaland altså fikk til de grader oppgradert sin marknadsverdi.
1: I USA har representantenes hus i kongressen godkjent en forsvarspakke på 95 milliarder dollar. Det var et knapt flertall som stemte for budsjettpakken som blant annet skal finansiere USAs krig mot Iran. Forslaget sendes nå videre til senatet, der det ventet å møte motstand. Det kan drøye til september før saken kommer opp til votering. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer ifølge NTB. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Slukkingsarbeidet i Krokstadelva avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre å få sikret områdene i brandruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
6: Brandvesenet har avsluttet innsatsen her nå. Nå det tilbake til for dem normal drift. Da.
7: Det mange som lurer på når de kan komme og se huset sitt og komme hjem med de som fortsatt, de husene som fortsatt står. Når kan de få et svar på det?
6: Nei, som sagt, jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikre de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
7: Dere har hatt en til avhør, kan du si noe om det?
6: Nei, det går til etterforskningsledelsen, de får svare på de etterforskningsmessige skrittene.
1: Det norske fotballforbundet vil klage inn Donald Trump til FIFA, det melder The Times. Grunnen skal være at den amerikanske presidenten blandet seg inn i en oppheving av suspensjon under fotball-VM. Den amerikanske spissen Florin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste etter at Trump hadde tatt en telefon til Infantino. Ifølge The Times ønsker Lise Klaveness at FIFA-presidenten innrømmer at avgjørelsen var en tabbe. Et varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail AS kjørte i høy fart forbi et rødt lys og sporet av på en sporveksler ved Arna-tunnelen. I motgående retning kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i tunnelen i flere timer.
4: Det klart for værmelding. Vær så god, Terje Alsvik Valle.
21: Tusen takk. Strålende her på Østlandet i dag, også mestparten av Sørlandet. Høyest notering på temperaturskalaen i dag. Det var Bø i Telemark med rundt 25 grader og rundt 22-23 her i Eidsvoll-området. På Ulsteinvik på Sunnmøre har det vært en ganske grå dag i dag. Litt kjøligere enn det vært også i siste dagene, så ikke noe stor varme der. Og heller ikke Bodø har det vært veldig varmt, men her i hvert fall oppholdsvær, og det regn på vei inn nå i kveld. Det ligger foreløpig ute i havet, men brer seg inn mot kysten der løpet av sen ettermiddag og kveld nå. På sin vei østover, også deler av Vestlandet får litt regn, mens Sør-Østlandet stort sett får oppholdsvær også i morgen. Og i Finnmark så blir det oppholdsvær stort sett i hvert fall i ytterstrøk av Vest-Finnmark, mens resten av Finnmark og Troms får skyer og periode med regn i morgen. Det samme gjelder Nordland, skyer og regn av og til, og opp til liten kuling fra Sør-Vestland-kysten her. På Spitsbergen i morgen skyet og oppholdsvær. Trøndelag og Møre-Romsdal får vind fra sør-vest, også her blir kulingstyrke langs kysten i perioder, stort sett skyet og nå spredte regnbyger, kanskje flest byger i morgen ytterstrøk nord i Trøndelag. Vestlandet sør for Stad, her blir det skyet i morgen, litt regn og yr av og til, med en del oppholdsvær, og på Sørlandet kan det komme litt regn lengst vest, eller så skyer det til, men det holder seg tørt der i morgen, og på Østlandet periode med sol og fortsatt temperaturstyrke opp på 20-tallet.
12: Vi takker for oss på NRK 1, men held frem i NRK TV og på radio. God ettermiddag.

0: Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar I formiddag, den høyeste prisen siden tidlig I juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, mellom annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Dette beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Denne bota kan øke spenningen mellom Brussel og Washington I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Flere enn 450 personer ble I går innlagde på sykehus I Japan på grunn av hetebølge. Det mange år siden så mange ble lagt inn på sykehus I løpet av en dag på grunn av varme. Tallet på utrykninger I samband med heten var I går på sitt høgste siden 1963. I løpet av den siste veka har minst 14 mennesker mistet livet I hetebølger.